あなたの電波の軌道はロックされました。飛行経路に最終的な修正のための計算。残部ゲートは今開いています。最終的な修正飛行経路を計算します。私たちはフリーゼ 281C